0: tayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, the sweet voice of salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Maayo nga daw sa inyong tanan, mga abyan, kagutod sa Ginoo, nagapamati kamo sa aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kahinan nga ginatigruhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa, nahalad ini sa pagpamanandong sa purong sa Ginoo, sa tinutuyo nga mabuligan ang tagsa-tagsa sa aton, sa pagtubo sa bugay kag subuman sa ihibalo sa kay Kristo Isos bilang aton Ginoo kag manluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon aton sa purong sa Ginoo, paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa ato sa sining adlaw makita sa Manubali Kapitulo 5, kag-akon pagkabasa ng versikulo 1, tub-tub 3, sa sining dinalan sa kasulatan. Ecclesiastes chapter 5, 1 through 3, bantayi ang imotiil kung magkadto ka sa balay sang Diyos. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang, kay wala sila makibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo ba-ba, kag ang imo tigiperson hindi magmadagmit sa pagmitlang sing bisan ano nga butang sa tubangan sang Diyos. Kay ang Diyos yara sa langit, kag ikaw sa duta, busa magdutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadamaan nga pangitan-an, kag ang tingog sang buong-buang sa kadamaan sa mga pulong.

Nagapasalamat kita sa Ginoo sa mga kalantahon nga aton nga mabatian pag-o kita magapamanandong si Abla ni Pulong. Ini nga mga kalantahon ginapili naton agud nga paagi sini maaman ang aton nga mga panguna-una kag tigpasuon sa pagatubang sa Ginoo paagi sa sini nga mga kalantahon. Kag ang ini kalantahon ginatiguluhan worthy of worship. Wala na sang iban pa nga takos naton pagasimbahon kagimuon naton nga Dios sa aton kabuhi kundi ang aton gid lamang nga Ginoo Jesu Kristo. Kag ini nga kalantahon nagapakita ini kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa kabuhi naton kay subong man nga kung ano siya tungod nga nabato naton siya bilang aton nga Ginoo kag manluluwas ang aton mga kabuhi. Abyan, kung isa pa kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Diyos, nga ang aton Ginoo sa Kristo naghahandom nga magpanumbalik kita sa iya. Makahinulsol kita sa aton makasalanan, kag makapanawag kita sa iya, sa pagluwas sa aton gikan, sa kaulipnan, sa kasalanan, sa kapahamakan, sa kamatayon, kag subong man, sa katalagman sa impyerno. Kag wala na sa iban pa, nga makasarang nga magluwas sa aton gikan sa sina nga mga bagay kundi si Kristo Jesus gid lamang. Kakabay pa nga sa tagsa sa aton matuduod gid nga sugata na naton si Kristo bilang aton nga Ginoo kag manluwas sa aton kabuhi. Kag kun ikaw wala pa yan nakabato ni Kristo bilang imong manluwas, ang hambal sa Biblia nga amo ini ang tion adlaw sang kaluwasan. Kabay pa nga marilisar nimo nga wala na sang iban pa nga kinahanglanon kita kundi si Kristo Jesus. Kaya gusto sang Ginoo sa aton amo ang relasyon sa iya, hindi iya ang aton nga reliyon. Kaya siya gid lamang kag wala na sang iban pa nga takos nga pagasimbahon naton Ginoo sa aton kabuhi manluwas naton. Amoy na ang mensahe sa kalantahon nga aton niya gin pamatian, worthy of worship. Bago kita mag-padayon sa pagtuon aton sa puno sa Ginoo, gusto ko sa gihapon maghatag sa importante nga pahibalo. Kag amo ini nga may ari kita diri mga kopya sing Biblia, English Bibles, kag may mga pila pa diri kabilog nga mga Ilonggo Bibles, Siligaynon Bibles, kag kung interesado kamo nga makabaton sa sini nga mga kopya sa aton mga English Bibles, pwede kamo nga maka-text diri sa aton kag tinguan gid aton nga makapadala sa mga kopya sa mga Biblia sa inyo. Ayan inyong simbahan nagakinanglan sa mga kopya sa mga Biblia. O kung ayan sa inyo dira nga Bible study group, may mga kauturan kamong wala ising Biblia, o kung gusto nyo man maghatag sing gift ng Bible sa inyong mga abyan dira, pwede gid kamong makapangayo diri. Kag kung malapit malamang kamo diri sa siyudad sa Iloilo, pwede man kamong makabisita sa aton recording studio diri kita sa Bonifacio Drive sa tubangan sang Museo Iloilo sa sulod sang Don Baptist Seminary Campus. May ara man kita dira guard, pidi kamo makapmangkot kag itudlo niya kamo diri sa aton nga recording studio sang tinapay sang Kabuy Gaspar Radio Ministry. Kag kun malayo kamo, pidi man kamo nga maka-text sa akon diri, no? Kag paagi sini tingmaan aton nga makapadala sa inyo paagi sa aton yung Philippine Postal Services, no? Ang ako ni cell number 0918-6069212. Liwat na ko, 0918-6069212. Kag isa ko po yung number 0915-9832079. Liwat na ko, 0915-9832079. Kabay niyang Ginoo, magpalayon gid sa pagpatinad, kag subuman sa pagbugay sa aton, labi na gid sa pagpangita naton sa iya kabuton sa aton niyang
kabuhi pagi sa Ibrang Pulong. Sa sininga tion ang aton nga pagatun-an kag pagapamanadungan napasad ini sa sinulatan ni Haring Solomon Manugwali kapitulo 5 versikulo 1 tubto 7 kag katahom sa sininga dinala sa kasulatan kay ginsaysay diri ni Solomon sa aton ang isa sa mga butang nga masamin aton ginahimo. Pero kung hindi kita mag-andam, mangin isa ini kabutang nga mangin walay kapuslanan sa tubangan sa atong Ginoo. The issue of worship, kag ang titulo sa atong subong pagpamanadong sa puro sa Ginoo, Worshiping the Right God, the Right Way. Ecclesiastes chapter 5, 1 through 7. Now, ang isa ka importante nga butang na dapat naton pag-a dundumon samtang nagatuon kita sa sininga di nalang sa kasulatan, among ang manuguli pinasay ini nga kasulatan. Kay diri nato makita nga gisulat ini ni Solomon sang yara na siya sa paginunod sa iya nga pangabuhi. Sunset years. Kag tigulang na siya. Madamo siya sing mga eksperensya nga nasugata sa iyang pagpangabuhi. Kag naghandom siya na iya ini na ipaambit, ipaalinton man sa iban nga mga katawhan. Kag diri nato makita, kag masapuan naton nga iya ini ginsaysay nga ang pangabuhi sang tao sa sini kalibutan wala simpulos. Wala ini simpulos kay iya nga ginkalimtan ang Diyos. Apang sa tion nga iya nga ikonsiderahon, ihatagan sing kabilianan ang Diyos sa iya kabuhi. Suno sa kay Solomon, amo ining makahatag sing katumanan, sing kasulhayan, sing paglaom kagahulugan sa pagpangabuhi. Amo ini ang ginasaysay niya diri. Diri ko lang taon naton ang tema sa sining kasulatan ni Solomon, Ecclesiastes o kung manubuli, The Meaningless of Life Without God. The Meaninglessness of Life Without God. Kag ang key word diri, no? Ang masaming pulong na ginagamit diri ni Solomon, amo ang pulong na vanity, no? O kon meaningless, kag kon aton inigali tunan sing maayo, mga 38 kabises nga iya ini nga ginasulit-sulit ining pulong diri nga kadayawan sa aton diri nga Ilonggo, no? Ining pulong diri nga meaningless o kon vanity ang paglaragway dirigli sa pulong sa ilo sa aton, do katulad inigili siya sing aso o kon sing tunog, no? Kagasumuman daw ginhawa, no? Ang kamaturan dirigli na itudlo sa pulong sa ilo sa aton, niya amo ini ang kabuhi sa tao. Sunubot silingon sini. It simply means that life is hard to understand when we try to understand it according to our own strength, according to our own wisdom. That's why, sa kay Solomon, ang kabuhi sa tao, kadayawan. Wala sing kahulugan, wala sing direksyon, kung wala ang Diyos sa iyang kabuhi. Now, ang ato sa mga pagkatunan, ara sa Kapitulo 5, versikulo 1, tubtob 7, kag isa man diri kabutang nga makita naton nga naghatag siya sa aton sa isa naman ka bahin sa aton pagpangabuhi nga sa diin mangin walay pulos ini sa tion nga wala naton ginakabig kaginhatagan simbili ang aton Dios. Kag ano ini? Amo ini ang pagsimba in the area of worship. Ang pagsimba. Kag kun naton ang tahon diri sa pulos sa Ginoo, makita naton nga ayhan
naobserbaran ini ni Solomon sa mga katawhan nga ayan nagalakat padulong sa templo kag nagahatag sa ilahalad sa pagsimba kag sa pagwa nila. So pamangkot, reason ni Solomon, nakasimba gid man sila ayhan o kung wala. So paano sila nakasimba o kung paano nga wala sila makasimba? Amo ini ang kamatuoran diri nga ginasaysay ni Solomon diri sa aton. That's why kung aton nga taon, makita naton nga ining pagsimba, amo ining pagpalapit sa tiilan sa Dios agud sa pagsimba o kung sa paglakat sa iya nga balay agud sa paghatag sa mga dulot o kung amo ini ang pagsulod sa iya nga templo agud nga makasugata kita sa iya. So ano ining gisaysay diri ni Solomon sa aton? Amo ning ginahambala diri, bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sa Diyos. Now, ano ining balay sa Diyos sa ginambag diri sa Biblia sa aton? House of God. Antes sa kay Solomon, wala sing templo. Kung madunduman niyo pa, ang Ginoo nagatag sa kay David sang pribiliyo sa pag-usisa sing plano, sing templo, kag sa pag-aman sing mga materyales ni. Apa nagambal ang Diyos nga hindi siya pwede ang magpatindog tungod nga ang iya nga kamot madamo sing dugo. Kag tungod sini ang iya nga anak amo ang nagpasad sa templo nga amo si Solomon. Now, antes sa kay Solomon, antes nag exister ang templo, may ara man sila nga duog nga sa diin nagatipon agod nga makasimba sa Diyos. Kagamo ini ang tabernakulo. Na kung madunduman niyo pa, ang tabernakulo nagsugod ini sa panahon ni Moses hasta sa kay Joshua hasta nga nag-abot sa mga ginatawag na tundra judges. No? Kag pagkatapos sa sininga mga hukom diri, nag-abot si Solomon ang mga hari na. Alin sa kay Saul, kay David, kag kay Solomon. Kag si Solomon amo ang nagpasad sang templo. Suno sa makita na ito diri sa pulong sa Ginoo, tam-an ini kadako nga proyekto na may mga 183,183,000 ka mga trabahante ang ginatukahan ni Solomon agod sa paghimo sang templo sang Diyos sa sulod sa 7 katuig. Kag wala na sing edipisyo dra nga mas matahong pa sa bilog nga Israel sang sa templo sang Diyos. Ang Diyos mismo ang naghimo sa plano sini kag sa mga detalye sini kag ilang agin sunod. Kag ini nga templo kun aton ilang taon nagdugay ini sa mga 400 ka tuig. Kay sa pagsalakay sa mga Babilonihon gin sunog nila kag gin guba nila ang ini nga templo. Kag sa tion ni Zerubbabel kag sa buman kinday Nehemiah nagpatindog sila sing ikaduwa nga templo. Kaga ang isa man kabutang nga makita naton dira sa pulong sa Ginoo tungod di background ini ginalantaw naton nga sa tion sang aton Ginoo Kristo may templo man. Kon maduduman niya pa dira man siya gani gin halad no sang mga dusi anyos siya kaga sa sinaman niya tion may ara man mga pagtilipon nga makita naton sa bilog nga Israel kag amo ini ang sinaguga. So sa ilang pinamatasan sa tion nga may mga pila ka bilog nga mga katawhan dira nga magtilipon sa adlaw sa ilang paway pwede sila makatipon
sa isa ka tuog sa sinaguga kaga diri nagabasa sila sang dinran sa kasulatan kag nagapamati sila sang pagsaysay sinisa ila. So amo ini ang sinagog nga makita naton, no? Kag ining templo, ining tabernakulo, ining sinaguga, amo ini ang duog nga sa diin nagatipon sila agod sa pagsimba. Na sa aton nga panahon, amo ini ang iglesia, ang simbahan. This is the Christian equivalent of the house of God. Ang simbahan, the place of worship, the place wherein the scriptures are read and God is worship. So, amo ini ang gusto diri paathag sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Sa paghambal sa puno sino sa aton diri, bantayi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sang Diyos. Now, nagapakita ini gali. Balay sang Diyos, templo, o kung ayan, sinaguga, o kung sa aton subong, amo ang simbahan. So, kung sa aton pa, sa pagpalapit naton sa Ginoo, pagi sa pagsimba sa iya nga simbahan, sa iya nga balay, dapat nga andaman naton ang aton nga kaugalingon. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kung sa tiun ni Solomon templo sa aton subong, amo ini ang simbahan. Ang prinsipyo amo gyapon, keep thy foot when thou goest to the house of God. Now, isa ka butang masapuan naton diri sa sininga dinalan sa kasulatan. Nagatudlo ini sa aton sa ginatudlo pagsimba. Na sa Biblia, kung aton ngayon taon ang pagsimba, may duwa gidra kabutang ginatudlo ang Biblia sa aton niya, tamaan niya klaro. First, we need to worship the right God. Una gidri nga makita yan ato sa puro sa Ginoo, hindi lang nga magsimba kita kung anano dira, kung sisingo dira. Hindi amo yung makita yan ato sa puro sa Diyos. Isagid lamang kagwala na sa iban pa, ang dapat atong pagasimbahon kag amoy na ang matutuod nga Diyos, ang Diyos ni Abraham kag subungan ni Isaac kag ni Jacob. The God of the Bible, amoy na makita nato sa puro sa Ginoo kag hindi lamang amo sina, dapat simbahon naton siya sa nagakaigo kag suno sa iya nga pamaagi. We should worship him the right way, the way that He wants you and me to worship Him. So, hindi lang gali nga basta sinulang simbahon ta, kundi simbahon ta ang matutuod ni Diyos. Kaya hindi lamang gali nga magpinagusto kita kung paano natong simbahon ang matutuod ni Diyos, kundi simbahon natong siya suno sa iya nga gintudlo kaginhambal sa aton. Now, kung ang taon nato, no? Ang kamatuoran din nga makita nato niya mo sini nga si Solomon gin-assumer niya na niya nga ikaw kag ako tanan-tanan kita managsimba kaysa pagkamatud ang tao gintuga sa Dios nga managsimba. Man is a worshiping creature. Bisa maghambal ang tao nga wala kuya sa may ginasimba sa pagkamatud ang ginasimba niya ang iya kaugalingon. Ginapaka-Dios niya iya kaugalingon. Ang tao may mga tinuon niya, ginapaka-Diyos niya ang kwarta, ginapaka-Diyos niya ang iyang trabaho, ginapaka-Diyos niya ang iyang mga relasyon dira. Kabisan pagani, ang mga ginapangpatihan niya, idulihan niya, ginapaka-Diyos niya. Apang kung natin niya nato sa puro sa Ginoo, makita natin. Nga ang ginahangkat diri sa imo kag sa akon, nga kinanglanon, magsimba kita sa matutuod ni Diyos, sa iya mismo nga pamaagi. So, ari ko na taon na itong brano, ining ginatog na itong worship. May isa ka marguli nga gin-define niya ang pagsimba nga mo sini. Worship is our response to God's revelation.
ginpahayag sa Diyos iya ko galingon kagsang nakita naton kagsang hibaruan naton amo ini ang aton nga response ang pagsimba, pagdayaw, pagpasalamat sa iya.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Abiyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Higayon, opod ang The War of the Bibles nga naghatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag mitinihan sang tagsa.

0: Job Chapter 1. Ang matarong nga kabuhi ni Job. May isa ka tawo nga nagaistar sa duta sang Uz, nga ang iya ngalan si Job. Matarong kag wala sing kasawayan ang iya kabuhi. Nagatahod siya sa Dios kag nagalikaw sa paghimo sang malain. May 7 siya ka anak nga lalaki kag 3 ka babayi. May 7,000 siya ka karnero, 3,000 ka camel, 500 ka pares ang mga baka, kag 500 ka donkey nga babayi. May madamo man siya nga mga sulugoon. Siya ang pinakamanggaranon sa tanan nga tawo sa east sang Israel. Kinabatasan na sang iya mga anak nga lalaki ang pagbulos-bulos hiwat sang punsyon sa ila mga balay kag ginaimbitar nila ang ila 3 kautod nga babayi sa pagtambong. Kada tapos ang punsyon, nagahalad gid si Job para matinluan ang iya mga anak. Aga pa siya nagabugtaw kag nagahalad sang mga halad nga ginasunog para sa tagsa niya kaanak. Kay nagahuna-huna siya nga basi nakasala ang iya mga anak kag nakahambal sang malain kontra sa Dios sa ila tagipusoon. Amo ina pirmi ang ginahimo ni Job. Ang una nga pagtilaw kay Job. Isa ka adlaw, nagtipon ang mga anghel sa presensya sang Ginoo kag nagupod sa ila si Satanas. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas. Diin ka naghalin. Nagsabat si Satanas sa Ginoo. Naglibot-libot sa kalibutan. Nagsiling ang Ginoo sa iya. Natalupangdan mo bala ang akon alagad nga si Job? Wala sing pareho sa iya sa kalibutan. Matarong kag wala sing kasawayan ang iya kabuhi. Nagatahod siya sa akon kag nagalikaw sa paghimo sang malain. Nagsabat si Satanas. Ginatahod ka lang niya tungod kay ginapakamaayo mo siya. Ginaprotektaran mo siya kag ang iya panimalay, pati ang tanan niya nga pagkabutang. Ginapakamaayo mo ang tanan niya nga ginahimo, gani nagdamo ang iya kasapatan sa bilog nga duta. Pero kuhaa bala ang tanan nga ara sa iya, kag sigurado gid, nga pakamalauton kaniya. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas. Sige, kuhaa ang tanan nga ara sa iya, pero indi lang siya pag-anha. Gani naghalin si Satanas sa presensya sang Ginoo. Isa kaadlaw, samtang nagapunsyon ang mga anak ni Job sa balay sang kamagulangan nila nga utod, may nagabot nga isa katawo kay Job kag nagbalita. Samtang ginaarado namon ang imo mga baka, kag nagahalab ang imo mga dangki nga babayi sa unhan lang, gulpi lang nga ginsalakay kami sang mga sabyanhon. Ginpangdala nila ang mga sapat, kag ginpamatay ang imo mga sulugoon. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo. Samtang nagahambal pa ang tawo, nagabot ang isa naman katawo kag nagbalita. Naigo sang kilat ang imo mga karnero, kag ang mga manugbantay sini. Kag nasunog sila. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo. Samtang nagahambal pa ang tawo, nagabot ang isa pa katawo kag nagbalita. Ginsalakay kami sang 3 ka grupo sa mga Kaldiyanhon. Ginpamatay nila ang kaupod ko nga mga sulugoon, kag ginpangdala ang imo mga kamel. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo. Samtang nagahambal pa ang tawo, nagabot pa gid ang isa ka tawo kag nagbalita. Samtang nagapunsyon ang imo mga anak didto sa balay sang ila ka magulangan nga utod, gulpi lang nagabot ang mabaskog nga hangin halin sa disyerto, kag nawasak ang bilog nga balay. Narumpagan ang imo mga anak kag nagkalamatay sila. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo. Pagkabati sadto ni Job, nagtindog siya kag gingisi niya ang iya bayo sa kasubo. Dayon, ginpakisgisan niya ang iya ulo kag naghapa siya sa duta sa pagsimba sa Ginoo. Nagsiling siya. Natawo ako nga wala sing dala, kag mapatay man ako nga wala sing dala. Ang Ginoo ang naghatag sang tanan nga ara sa akon, kag siya man ang nagkuha sini. Dalayawon ang ngalan sang Ginoo. Sa pihak sang tanan nga natabo, wala makasala si Job paagi sa pagbasol sa Dios. Job Chapter 2. Ang ikaduha nga pagtilaw kay Job. Isa kaadlaw, nagtipon naman ang mga anghel sa presensya sang Ginoo, kag nagupod naman sa ila si Satanas. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas. Diin ka naghalin. Nagsabat si Satanas sa Ginoo. Naglibot-libot sa kalibutan. Nagsiling ang Ginoo sa iya. Natalupangdan mo bala ang akon alagad nga si Job? Wala sing pareho sa iya sa kalibutan. Matarong kag wala sing kasawayan ang iya kabuhi. Nagatahod siya sa akon, kag nagalikaw sa paghimo sang malain. Kag nagpabilin gihapon siya nga matutom sa akon, bisan ginganyat mo ako nga tugutan ka sa paghalit sa iya sa wala sing rason. Nagsabat si Satanas. Batunon sang tawo nga madula ang tanan sa iya, basta buhi lang siya. Pero siya bala mismo ang haliti, kag sigurado gid nga pakamalauton kaniya. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas. Sige, himoa ang gusto mo nga himuon sa iya, pero indi lang siya pagpatya. Gani naghalin si Satanas sa presensya sang Ginoo, kag ginhalitan niya si Job paagi sa mga hubag nga nagtubo halin sa iya dapa-dapa hasta sa ulo. Nagkuha si Job sang buka nga kulon, kagin kagis ang iya panit, samtang nagapungko siya sa abo. Nagsiling ang iya asawa sa iya. Matutom kapag ihapon sa Dios, pakamalautan siya, para mapatay ka na. Nagsabat si Job. Wala sing pulos ang imo ginahambal. Ang mga maayo lang bala nga mga butang ang aton batunon halin sa Dios, kag indi ang mga malain? Sa pihak sang natabo sa iya, wala makasala si Job paagi sa paghambal sing malain. Ang tatlo kaabyan ni Job. May tatlo kaabyan si Job, nga sila ni Eliphaz, nga taga Teman, Bildad nga taga Shua, kag Zophar, nga taga Naama. Sang mabatian nila ang tanan nga kalisod nga nagabot kay Job, nagsugtanay sila nga kadtuan siya para ugyunan sa iya nga kasubo, kaglipayon. Sang medyo malayo pa sila, nakita na nila si Job. Kag daw indi nila siya halos makilala. Naghibi sila sing tudo, kagingisi nila ang ila mga bayo, kaginwisikan sang yabok ang ila mga ulo sa pagpakita sang ila kasubo. Dayo nagpungko sila sa duta upod kay Job sa sulod sang pito kaadlaw kag pito kagabi. Wala gid sila naghambal sa iya tungod nakita nila kun daw anugid ang iya pagantos. Job Chapter 3. Naghambal si Job. Sang ulihi, naghambal si Job kagin pakamalaot niya ang adlaw sang iya pagkatawo. Nagsiling siya. Ginapakamalaot ko ang adlaw sang akon pagkatawo. Nangin madulom kun tani ina nga adlaw, kag wala na ginsilakan pa sang adlaw. Wala na kun tani ina gindumdum pa sang Dios nga ara sa langit. Natabunan na lang kun tani ina sang kadulom, ukon sang madamol nga galom. Kaginlikupan na lang kun tani sang kadulom ang iya kasanag. Nangin madulom gid kun tani ina nga gab-i sang akon pagkatawo. Kag wala na lang kuntani ina ginlakip sa kalendaryo. Wala na kuntani ako matawo sa sina nga gab-i. Kag wala na kuntani si may nagkinalipay sadto nga tion. Kabay pa nga pakamalauton ina nga gab-i sang mga manug pakamalaot. Nga kahibalo magpukaw sa dragon nga Leviathan. Wala na kuntani magsiga sa sina nga adlaw ang mga bituon sa kaagahon. Kag wala na kuntani magaga. Ginapakamalaot ko ina ang adlaw, kay wala niya ginpunggan ang akon pagkatawo, para hindi ko maexperyensyahan ini nga mga kalisod. Maayo pa kuntani nga napatay na lang ako sa tiyan sang akon iloy. nga abalagin sabak pa ako sang akon iloy, kagin patiti. Kun napatay lang ako sadto, malinong nakuntani ako subong, nga nagakatulog, kag nagapahuway. Upod sa mga hari kag mga pangulo sang kalibutan, nga nagpatindog sa mga palasyo, nga guba na subong. Nagapahuway man kuntani ako, upod sa mga manugdumala, nga ang ila mga balay puno sang bulawan kag pilak. Maayo pa kuntani, nga pareho na lang ako, sang mga bata nga napatay sa ila pagkatawo kaginlubong, nga wala na makakita sang kasanag. Didto sa lugar sa mga patay, ang mga malain wala na nagahimo sing malain, kag ang mga kapoy nagapahuway na. Kag didto, ang mga bihag nagapatawhay-tawhay na. Kag indi na nila mabatian ang singgit sang mga tawo nga nagapilit sa ila sa pag-ubra. Ang tanan nga klase sang tawo ato didto, bantog man o kun indi. Kag ang mga ulipon hilway na didto sa ila mga agalon. Nga aginatugutan pa nga mabuhi ang tawo nga nagaantos kag nagasakit ang ila buot. Nagahandom sila nga mapatay, pero wala sila mapatay. Ginapangita nila ang kamatayon na sobra pa sa pagpangita sang tawo sang manggad nga natago. Malipayon lang sila kun patay na sila, kag malubong na. Nga aginatugutan pa nga mabuhi ang tawo, nga wala man lang siya kahibalo sang iya dangatan. Ginbuot sang Diyos nga indi niya mahibaluan ang iya palabuton. Indi ako makakaon sa sobra nga pagpangasubo, kag wala nagauntat ang akon pag-ugayong. Ang ginakahadlukan ko natabo sa akon. Wala ako sing kalinong kag katawhayan, kag wala ako sing kapahuyan kundi kagamulang.
1: Job Chapter 4. Naghambal si Eliphaz.
0: Dayon nagsabat si Eliphaz nga taga Teman. Mangakig ka bala kung maghambal ako? Indi mahimo nga maghipos lang ako. Sadto anay, madamo nga tawo ang gintudloan mo nga magsalig sa Dios. Ginpabakod mo ang mga tawo nga maluya. Ang imo mga pulong nakapabakod sa nagakaluya kag nagakatumba. Pero karon ikaw naman ang nagaantos. Nagakaluya ka kag nagakatublag. Indi bala nga kun nagatahod ka sa Dios, kag matarong ang imo kabuhi, may pagsalig ka kag paglaom. Karon huna-hunaa bala sing maayo. May tawo bala nga inusinti o kun matarong nga nalaglag? Suno sa akon na obserbaran ang nagahimo sang kalautan kag kagamo. Kalautan kag kagamuman ang iya dangatan. Nagakalaglag sila sa isa lang kahuyop sang Dios. Sa iya kaakig nagakawala sila. Bisan pareho pa sila sa isa ka makusog kag mabangis nga leon, bingawon gihapon sang Dios ang ila mga ngipon. Magakalamatay sila tungod sa gutom, kag ang ila mga anak magalalapta. May ginsugid sa akon sa sikreto, ginhutik ini sa akon sa damgo sang isa kagabi, samtang nagatulog sing mahamuok ang mga tawo. Hinadlukan ako kag nagkurog ang bilog ko nga lawas. May espiritu nga naglabay sa akon guya kag nagpalanindog ang akon mga balahibo. Pagkauntat sini, may nakita dayon ako nga daw sa may nagatindog, pero indi iniklaro sa akon. Dayon may nabatian ako nga mahinay nga tingog nga nagasiling. May tawo bala nga matarong sa atubangan sang Dios? May tawo bala nga matinlo sa atubangan sang iya manunuga? Kun wala gani nagasalig ang Dios sa mga anghel nga iya mga alagad, kag makakita siya sang sala sa ila. Ano paayhan ang mga tawo nga hinimo lang halin sa duta nga madali lang dugmukon, pareho sa sapat-sapat. Buhi sila sa aga, pero pagkagabi patay na. Indi na sila makita hastasan o. Daw sa mga tulda sila nga narumpag. Napatay sila, nga kulang sing kaalam.